de versuri pe voi, în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta, și fai-mi un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cerca să te uit.

pe Aquarele FM. Aquarele.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM.
4: Produs în Moldova.
1: Aquarel FM.
5: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. The Motans este o formație muzicală autohtonă care s-a făcut remarcată atât în Republica Moldova cât și în România. Inițial, solistul trupei Denis a avut o carieră în domeniul marketing și vânzări. Cu toate că el s-a interesat de marketing încă de la școală, artistul totuși a decis să-și urmeze visul de a face muzică. Denis Roabeș spune că a trăit în Moscova 3 ani, după care a revenit în Moldova pentru un an. La 17 ani a înțeles că muzica e menirea sa, iar marketingul nu îl reprezintă. Denumirea trupei The Motans își are originele în visele solistului. Timp de 7 ani înainte de a-și începe cariera muzicală, Denis visa doar motani și pisici. Plus la asta, în copilărie adopta pisici, având destul de multe. Uimitor este faptul că atunci când a început să cânte, visele au dispărut. Anume aceasta l-a determinat să-și numească trupa astfel și, fără îndoială, i-a adus un succes nemaipomenit. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ionel Istrati s-a născut în 1990 la Chișinău, însă 2 ani mai târziu s-a mutat cu familia în localitatea Țibuleuca, Transnistria. Istrati a absolvit acolo gimnaziul și școala de muzică de pian și acordeon din Dubăsari. Din 2007 până în 2009 a studiat la Liceul de Știință și Tehnologie Modernă din Chișinău, iar din 2009 și-a continuat studiile în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, la Facultatea de Afaceri și Management. În 2008 a lansat primul său videoclip pentru piesa Poate, iar în iulie 2009 un al doilea clip video Uită-mă. În 2010, cântărețul a luat parte la finala competiției Eurovision Song Contest în Moldova cu piesa Te iubesc și în același an a participat la Fabrica de Staruri 2. În 2011 a participat la primul sezon al show-ului Vocea României. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a declarat în interviuri că interesul față de muzică i-a fost stârnit de către familie, în special de către tatăl și bunica sa din linia paternă, despre care artista își amintește că avea o voce foarte bună. Irina Rimes compunea piese de mică și până acum a lansat tocmai două albume de studio, în calitate de cântăreață, Despre El în 2017 și Cosmos în 2018. Dar a și compus numeroase cântece pentru alte artiste, printre acestea numărându-se Andra, Ina, Alina Eremia, Raluca sau Antonia. Începând cu 2018, este unul dintre cei patru antrenori ai emisiunii Vocea României. În 2019, revista Forbes România a inclus-o în topul celor mai de succes tineri din generația sub 30 de ani. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 5 iunie. Berbec. În această zi, berbecii pot simți o energie crescută, dar și o tendință de a fi mai impulsivi. Este important să-și canalizeze această energie în activități constructive și să evite conflictele inutile. Comunicarea cu cei din jur poate deveni tensionată, așa că răbdarea și diplomația vor face diferența. Taur. Pentru Taur, ziua de 5 iunie aduce un context favorabil reflecției și planificării. Este un moment bun pentru a-și analiza obiectivele pe termen lung și pentru a lua decizii înțelepte legate de direcția în care se îndreaptă. Organizarea și perseverența le vor aduce rezultate vizibile. Gemeni. Geminii pot experimenta o zi dinamică, marcată de schimbări rapide și provocări neașteptate. Adaptabilitatea lor naturală va fi un atu important, totuși deciziile luate în grabă ar putea avea consecințe, așa că este recomandat să acorde timp analizei înainte de acțiune. Rac. Pentru raci, ziua vine cu o nevoie profundă de introspecție. Este un moment potrivit pentru a se retrage puțin din agitația cotidiană și a reflecta la ce contează cu adevărat. Clarificarea unor aspecte emoționale va aduce o stare de echilibru și liniște interioară. Leu. Leii se bucură de o energie creativă și inspirațională, pot apărea idei noi și dorința de a ieși în față. Va fi o zi excelentă pentru a-și afirma opiniile și pentru a iniția proiecte, cu condiția să fie deschis și la colaborare, nu doar la a conduce. Fecioară. Fecioarele vor simți nevoia de structură și eficiență în tot ceea ce fac. Organizarea atentă a timpului le poate aduce satisfacții și rezultate bune. Ziua este favorabilă activităților administrative, dar și clarificării unor aspecte care până acum au fost lăsate în suspensie. Balanță. Balanțele pot simți o atracție pentru explorare, fie prin călătorii, fie prin învățare. Dorința de a ieși din rutină se intensifică, iar mintea este deschisă la noi perspective. Va fi o zi bună pentru conversații stimulante și pentru a căuta inspirație în afara zonei de confort. Scorpion. Pentru scorpionii, această zi poate scoate la suprafață tensiuni interioare sau dileme nerezolvate. Este important să evite deciziile impulsive și să își acorde timp pentru a înțelege cu adevărat ce îl macină. Discreția și autoanaliza sunt cele mai bune instrumente în această zi. Săgetător. Săgetătorii pot avea parte de discuții importante care le influențează traseul personal sau profesional. Este un moment în care claritatea și sinceritatea devin esențiale. Dialogurile directe pot duce la rezolvări neașteptate benefice dacă sunt purtate cu răbdare. Capricorn. Capricornii se concentrează pe obiectivele profesionale și pe stabilitatea lor. Va fi o zi bună pentru a face progrese reale, cu condiția să nu se lase distrași de detalii nesemnificative. Claritatea și disciplina le vor aduce rezultate palpabile în scurt timp. Vărsător. Vărsătorii se simt inspirați și motivați să exploreze idei noi sau domenii mai puțin cunoscute. Va fi o zi favorabilă pentru creativitate, socializare și gândire non-conformistă. Întâlnirile spontane pot duce la colaborări interesante și chiar la revelații personale. Pești. Pentru pești, 5 iunie va fi o zi bună pentru clarificări interioare și decizii asumate. Intuiția este puternică, dar este important să fie echilibrată de o doză sănătoasă de realism. Un pas făcut în această zi în direcția potrivită poate aduce liniște și claritate pe termen lung. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 5 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Municipalitatea anunță demararea lucrărilor de reparație a străzii Meșteru Manole din sectorul Ciocan al Capitalei. Specialiștii responsabili de proiect au evaluat frontul de lucru. După cum precizează primăria, reabilitarea va fi efectuată în etape. Drumul va fi reparat din partea superioară a străzii. Mai întâi va fi reabilitat tronsonul dintre străzile Alecu Rusu și Maria Drăgan. Se preconizează repararea suprafeței carosabile și a trotuarelor, înlocuirea bordurilor, precum și îmbunătățirea spațiilor verzi și a sistemelor de iluminat public. După aceste lucrări va fi reabilitată și partea inferioară a drumului de pe strada Meșteru Manole. Autoritățile municipale remarcă faptul că strada Meșteru Manole nu a suferit reparații majore de la punerea sa în funcționare și este una dintre cele mai deteriorate artere de transport din oraș. Ca parte a proiectului de reabilitare a străzii Meșteru Manole se prevede repararea 30.000 de metri pătrați de carosabil și aproximativ 7.200 metri pătrați de trotuare. În plus, primăria intenționează să îmbunătățească zona verde de-a lungul străzii Meșteru Manole. Primăria Chișinău a anunțat lansarea unui nou proiect de reabilitare a șoselei Hâncești, una dintre principalele artere de circulație ale capitalei. Potrivit primarului Ion Cioban, lucrările urmează să înceapă în perioada următoare și vor fi realizate etapizat. Proiectul vizează modernizarea unui tronson cu lungime de aproximativ 1,5 km și include atât reparația carosabilului, cât și amenajarea infrastructurii adiacente. Conform informațiilor prezentate de edil, sunt prevăzute lucrări de pavarea trotuarelor, modernizarea iluminatului stradal, amenajarea locurilor de parcare, a spațiilor verzi și a unei piste pentru bicicliști. Totodată, proiectul include instalarea mobilierului urban și reabilitarea căilor de acces. În cadrul aceleiași inițiative, va fi reabilitat integral și strada Mitropolit Iurie Grosu, care face legătura între șoseaua Hâncești și strada Gheorghe Asache. Chișinăul celebrează arta, ediția aniversare Moldova are artă, Chișinăul are artă, revine pe 5 iunie. Pe 5 iunie, începând cu ora 17:30, Curtea Muzeului Național de Istorie a Moldovei va deveni pentru o seară un spațiu al artei și culturii. Primăria Municipiului Chișinău invită publicul la cea de-a 5-a ediție a proiectului cultural Moldova are artă, Chișinăul are artă, un eveniment dedicat promovării și valorificării patrimoniului artistic al Republicii Moldova. Devenite deja o tradiție culturală a capitalei, proiectul reunește artiști consacrați, tineri interpreți și creatori de excepție, oferindu-le o platformă de promovare celor care contribuie prin talentul lor la dezvoltarea și îmbogățirea culturii naționale. Ediția aniversară va include un spectacol special susținut de Orchestra Municipală de Cameră Camerata Chișinău, sub bagheta dirijorului Alexandru Rotaru, alături de artiști îndrăgiți și tineri interpreți care reprezintă noua generație a culturii naționale. Printre invitații speciali se numără Adrian Ursu, Marina Dobrescu, Geta Burlacu, Elena Demircean, Aliona Triboi, Eduard Musteață, Valeria Pașa și Lila Solomei. Publicul va avea de asemenea ocazia să descopere și să susține tinerii artiști talentați, printre care Anastasia Popova, Carlos Roșca, Soledad Barciu, Nicol Gavriliță, Denis Vorună, Emilian Mungiu, Sofia Smirnov, Arina Slobăciuc, Maria Chetraru, Ilinca Zama, precum și formațiile corale Cristalini și Crizantemă. Programul va fi completat de o amplă expoziție de pictură și sculptură, care va reuni lucrările unor artiști plastici apreciați din Republica Moldova, printre care Iurie Matei, Ion Carchelan, Cristina Balan, Olivia Furtună, Inga Orehova, Anastasia Racovceana, Natalia Romanenko, Maria Sclare, Iuliana Kricevski, Olesia Muntean, Maxim Dobis, Sergei Kluciunkov, Maria Iuscaia, Vyacheslav Jiglitski, Tatiana Bazarova și mulți alții. Vizitatorii vor putea admira și achiziționa lucrările expuse, contribuind astfel la susținerea artiștilor locali și la promovarea artei contemporane din Republica Moldova. Prin promovarea și susținerea tinerilor artiști, proiectul contribuie la formarea unei noi generații de creatori care va duce mai departe valorile culturale ale Republicii Moldova.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarele FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.

0: Publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corela FM. 5 polițiști de la Inspectoratul de Poliție Botanică reținuți pentru corupție au fost plasați în arest la domiciliu. Decizia a fost luată pe 3 iunie de către magistrații Curții de Apel Centru. La finele lunii aprilie, un șef de secție și 5 angajați ai Inspectoratului de Poliție Botanică au fost reținuți în cadrul unor dosare de corupere pasivă și activă, comise în circunstanțe agravante. Potrivit procurorilor, aceștia pretindeau și primeau sistematic mijloace financiare între 3.000 și 10.000 de dolari, atât în numerar cât și în monedă virtuală, iar mitele parveneau de la persoane implicate în consum și trafic ilicit de droguri. Oamenii legii au efectuat percheziții, în urma cărora au fost ridicate inclusiv obiecte interzise care urmează să fi supuse expertizării. Amintim că ministra afacerilor interne, Daniela Misail Nikitin, a confirmat cazul reținerii unui șef de secție și altor 5 angajați de la Inspectoratul de Poliție Botanică, subliniind că este vorba despre o anchetă de corupție în desfășurare. Ofițerii Centrului Național Anticorupție, împreună cu angajații Procuraturii Municipiului Chișinău și ai Procuraturii Raionului Cahul, cu sprijinul Direcției Inspectare Efectivă a Inspectoratului General al Poliției, au desfășurat pe 21 aprilie peste 30 de percheziții, inclusiv în birourile unor angajați Inspectoratului de Poliție Botanică. Mijloacele financiare ar fi provenit de la persoane implicate în consumul și traficul ilicit de droguri, în schimbul favorizării sau evitării răspunderii penale. Pentru a asigura desfășurarea obiectivă a anchetei, conducerea IGP a dispus suspendarea din funcție a conducerii Inspectoratului de Poliție Botanică, precum și a tuturor persoanelor vizate în dosar. Atenție, șoferi, strada Gheorghe Asachi din sectorul centru al capitalei va intra în reparații. Potrivit primăriei Chișinău, lucrările vor viza trotuarele, spațiile verzi, iluminatul public și carosabilul pe tronsonul cuprins între strada Grenoble și Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi. Primarul general Ion Ciobanu a declarat că proiectul este unul complex și prevede reabilitarea trotuarelor pe ambele părți ale străzii, amenajarea spațiilor verzi și a locurilor de parcare, precum și instalarea mobilierului urban. Totodată, partea carosabilă va fi asfaltată, iar în cadrul proiectului urmează să fie reabilitate și arterele de legătură dintre șoseaua Hâncești și strada Gheorghe Asachi din apropierea liceului teoretic Mihai Viteazul. Potrivit municipalității, strada Gheorghe Asachi nu a fost inclusă până acum în lucrarea în plan de reparație. Autoritățile menționează că proiectul face parte dintr-un program mai larg de modernizare a infrastructurii din cartierul Telecentru. În paralel, sunt efectuate evaluări privind sistemul de evacuare a apelor pluviale din zonă, ceea ce impune la această etapă intervenția asupra carosabilului și infrastructurii adiacente. Scrocheriile online și telefonice fac tot mai multe victime în țară, iar prejudiciile provocate se ridică la milioane de lei. În contextul creșterii numărului de fraude, Parlamentul va organiza audieri publice pentru a identifica soluții de combatere a fenomenului. Parlamentul își propune să organizeze audierile pe 12 iunie, iar la discuții sunt așteptați reprezentanții instituțiilor de drept, autorităților de reglementare și reprezentanții ai sectoarelor bancar și telecomunicații. Decizia de a dezbate subiectul vine în contextul numărului de scrocherii în creștere, cu pagube semnificative. Recent, o pensionară în vârstă de 74 de ani din capitală a rămas fără 130.000 de euro după ce a fost contactată de pretinși clarvăzători. Inițial, scrocii au convins-o să le ofere 96.000 de euro, susținând că banii erau încărcați cu energie negativă, iar în schimbul purificării banilor, ritualul urma să-i ferească fiul de pericole. Ulterior, aceștia au declarat că banii au rămas blocați în vamă, astfel femeia a fost nevoită să transfere alți 28.000 de euro către persoane din Ucraina și Armenia. Ultimii 7.000 de euro au fost transferați pe 25 mai. Potrivit poliției, în ultimele 12 zile, scocii au sustras peste 27 de milioane de lei de la cetățeni. În total au fost înregistrate 149 de cazuri de escrocherii telefonice și peste 2900 de tentative de fraudă. Autoritățile îndeamnă cetățenii să fie prudenți și să nu divulge date bancare, coduri de verificare sau alte informații personale. Meteo. Vineri 5 iunie, capitala se va bucura de o zi autentică de vară caldă și destul de însorită. Temperatura maximă va urca până la plus 26 de grade Celsius la amiază. Cerul va fi parțial însorit în prima parte a zilei, devenind treptat noros spre seară. Vântul va sufla moderat din direcția sud-est, cu o viteză de aproximativ 11 km la oră. Umiditatea se va situa în jurul valorii de 56%. Atenționare pentru noapte, instabilitatea atmosferică și va face simțită prezența. Meteorologii anunță ploi și averse cu o probabilitate de descărcare de până la 75%, iar minima va coborî până la plus 16 grade Celsius. Aceasta a fost prognoza meteo pentru vineri 5 iunie. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau pe site-ul acorelafam.md.

E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Acoarele FM.
2: 5 iunie, prieteni, este vineri, ultima zi lucrătoare pentru mulți dintre voi. Eu mă bucur tare mult să vă am și în această dimineață pe Unda 90,7 să ne avem împreună și să savurăm cea mai tare muzică de pe întreg mapamondul alături de o cafea de dimineață bună, dar bună de tot. Daria, alături de domniile voastre și în această zi.

0: publicitate.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md, gestul contează.
2: Festivalul lupilor Văzvrășețe, Gigi, Свободный, настоящий. 8 и 9 августа культурно-природный заповедник Орхейл-Веки станет местом, где живая музыка и крупнейший кемпинг страны встретятся под одним небом. На сцене Субкарпатий, Лупилуй Каланча, Карго, Снейлс, Таня Туртуряну, ансамбль Плеещи, Мареж и многие другие. Билеты на сайте festivalulupilor.md и в приложении. Организаторы Медиа-шоу-групп and Алекс Каланча.
0: Citate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
4: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarel FM.
0: Hai să vorbim nițel despre sănătate, fraților. Cu un nivel scăzut în calorii și un gust proaspăt, ridichile sunt ispita și prieteni loiali în diete și alimente sănătoase. Ridichea conține potasiu, care este responsabil pentru starea de sănătate a nervului sau țesutului muscular din organism. Conținutul ridicat de potasiu și apă le fac potrivite pentru diferite moduri de detoxifiere, pentru că ajută la eliminarea toxinelor din organism. Se crede că ridichea mâncată în mod regulat încetinește creșterea celulelor canceroase. Wow, și eu mă gândeam, unde îmi place mie așa de tare ridichea? Da, mâncăm ridichie și vom fi sănătoși, mai ales că avem din plin în această perioadă în moldoveara noastră dragă. Bună dimineața!

Acoarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: A fost întocmită o listă a țărilor cu cele mai frumoase femei bazată pe clasamente publicate în 2025. Baza studiului au fost clasamentele publicate, da, în 2025, după cum spuneam. Unele dintre ele s-au bazat pe numărul câștigătoarelor concursurilor internaționale de frumusețe din diferite țări. Altele au evaluat din ce state provin cele mai frecvent celebrități mondiale, iar altele s-au bazat pe opinia experților. Primul loc a fost ocupat de Columbia. În top 5 s-au mai aflat Polonia, Grecia, Cehia și Rusia, care a ocupat poziția a patra. Cele mai puțin atractive au fost numite femeile din Venezuela, Albania și Spania. Probabil o să mă întrebați, dar unde este Moldova? Unde este Moldova? Ei bine, în acest top nu s-a regăsit Moldova. Eu cred că noi suntem în afara topului. Cele mai frumoase femeile are Moldova. Bună dimineața!

0: e dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Jennifer Lopez a terminat recent seria de concerte din Las Vegas, dar continuă să-și promoveze coreografiile pe rețelele sociale, unde apare frecvent în clipuri virale. Artista a atras atenția fanilor după ce a postat pe rețele un videoclip în care își evidențiază abdomenul tonifiat, purtând un top scurt și blugi cu talie joasă și șireturi. În clip, o tânără care trece pe lângă un studio de dans se oprește și spune cu o voce modificată digital că nu o cunoaște personal pe vedetă, dar este convinsă că persoana din interior este J.Lo. Personajul intră apoi în studio, unde Jennifer Lopez se repetă cu dansatorii, iar scena devine una plină de energie pe fundalul piesei On The Floor. Momentul continuă într-o notă autoironică, artista întorcându-se spre cameră și exclamând: vai, vai, chiar eu sunt acum. O trimitere la documentarul său din 2024, Aceasta sunt eu acum.

0: Publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIP. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditare companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH 47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Covalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Acoarele FM.
1: Adam Sandler a fost prezent la premiera mondială a filmului Office Romance, în care joacă soția sa, Jackie Sandler. Actorul de la Hollywood a atras toate privirile, așa cum se întâmplă deseori, dar de această dată a fost criticat pentru ținuta purtată. Imaginele în hanorac și pantalon pe covorul roșu la premiera filmului a stârnit o serie de dezbateri. Pare să că propriul confort și stilul care îl definește a fost mai important pentru Adam Sandler și nu a ținut cont de eventualele critici, alegând să rămână fidel stilului său vestimentar. La polul opus, soția actorului a bifat doar rafinament și eleganță. Jackie Sandler a purtat o rochie neagră decupată în zona gâtului, asortată cu dresuri negre, pantofi cu vârf ascuțit. Pe covorul roșu s-a fotografiat alături de soțul ei și chiar le-au oferit celor prezenți un moment de tandrețe. S-au sărutat.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Acoarel FM.
1: 5 iunie în calendar, prieteni, suntem aproape de finalul acestei ore, sunt Daria Popitru și în fața microfonului vă chem să fiți alături de noi și dincolo de nouă. La ora exactă vine și Andreana Tecuceanu cu știri pentru voi. Neața!
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acoarel FM.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 9.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corela FM. 5 polițiști de la Inspectoratul de Poliție Botanică reținuți pentru corupție au fost plasați în arest la domiciliu. Decizia a fost luată pe 3 iunie de către magistrații Curții de Apel Centru. La finele lunii aprilie, un șef de secție și 5 angajați ai Inspectoratului de Poliție Botanică au fost reținuți în cadrul unor dosare de corupere pasivă și activă, comise în circunstanțe agravante. Potrivit procurorilor, aceștia pretindeau și primeau sistematic mijloace financiare între 3.000 și 10.000 de dolari, atât în numerar cât și în monedă virtuală, iar mitele parveneau de la persoane implicate în consum și trafic ilicit de droguri. Oamenii legii au efectuat percheziții, în urma cărora au fost ridicate inclusiv obiecte interzise care urmează să fi supuse expertizării. Amintim că ministra afacerilor interne, Daniela Misail Nikitin, a confirmat cazul reținirii unui șef de secție și altor 5 angajați de la Inspectoratul de Poliție Botanică, sublinind că este vorba despre o anchetă de corupție în desfășurare. Ofițerii Centrului Național Anticorupție, împreună cu angajații Procuraturii Municipiului Chișinău și ai Procuraturii Raionului Cahul, cu sprijinul Direcției Inspectare Efectivă a Inspectoratului General al Poliției, au desfășurat pe 21 aprilie peste 30 de percheziții, inclusiv în birourile unor angajați Inspectoratului de Poliție Botanică. Mijloacele financiare ar fi provenit de la persoane implicate în consumul și traficul ilicit de droguri în schimbul favorizării sau evitării răspunderii penale. Pentru a asigura desfășurarea obiectivă a anchetei, conducerea IGP a dispus suspendarea din funcție a conducerii Inspectoratului de Poliție Botanică, precum și a tuturor persoanelor vizate în dosar. Atenție, șoferi, strada Gheorghe Asachi din sectorul centru al capitalei va intra în reparații. Potrivit primăriei Chișinău, lucrările vor viza trotuarele, spațiile verzi, iluminatul public și carosabilul pe tronsonul cuprins între strada Grenoble și Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi. Primarul general Ion Ciuban a declarat că proiectul este unul complex și prevede reabilitarea trotuarelor pe ambele părți ale străzii, amenajarea spațiilor verzi și a locurilor de parcare, precum și instalarea mobilierului urban. Totodată, partea carosabilă va fi asfaltată, iar în cadrul proiectului urmează să fie reabilitate și arterele de legătură dintre șoseaua Hâncești și strada Gheorghe Asachi din apropierea liceului teoretic Mihai Viteazul. Potrivit municipalității, strada Gheorghe Asachi nu a fost inclusă până acum în lucrarea în plan de reparație. Autoritățile menționează că proiectul face parte dintr-un program mai larg de modernizare a infrastructurii din cartierul Telecentru. În paralel, sunt efectuate evaluări privind sistemul de evacuare a apelor pluviale din zonă, ceea ce impune la această etapă intervenția asupra carosabilului și infrastructurii adiacente. Scrocheriile online și telefonice fac tot mai multe victime în țară, iar prejudiciile provocate se ridică la milioane de lei. În contextul creșterii numărului de fraude, Parlamentul va organiza audieri publice pentru a identifica soluții de combatere a fenomenului. Parlamentul își propune să organizeze audierile pe 12 iunie, iar la discuții sunt așteptați reprezentanții instituțiilor de drept, autorităților de reglementare și reprezentanții ai sectoarelor bancar și telecomunicații. Decizia de a dezbate subiectul vine în contextul numărului de scrocherii în creștere, cu pagube semnificative. Recent, o pensionară în vârstă de 74 de ani din capitală a rămas fără 130.000 de euro după ce a fost contactată de pretinși clarvăzători. Inițial, scrocii au convins-o să le ofere 96.000 de euro, susținând că banii erau încărcați cu energie negativă, iar în schimbul purificării banilor, ritualul urma să-i ferească fiul de pericole. Ulterior, aceștia au declarat că banii au rămas blocați în vamă, astfel femeia a fost nevoită să transfere alți 28.000 de euro către persoane din Ucraina și Armenia. Ultimii 7.000 de euro au fost transferați pe 25 mai. Potrivit poliției, în ultimele 12 zile, scrocii au sustras peste 27 de milioane de lei de la cetățeni. În total au fost înregistrate 149 de cazuri de scrocherii telefonice și peste 2900 de tentative de fraudă. Autoritățile îndeamnă cetățenii să fie prudenți și să nu divulge date bancare, coduri de verificare sau alte informații personale. Meteo. Vineri 5 iunie, capitala se va bucura de o zi autentică de vară caldă și destul de însorită. Temperatura maximă va urca până la plus 26 de grade Celsius la amiază. Cerul va fi parțial însorit în prima parte a zilei, devenind treptat noros spre seară. Vântul va sufla moderat din direcția sud-est, cu o viteză de aproximativ 11 km la oră. Umiditatea se va situa în jurul valorii de 56%. Atenționare pentru noapte, instabilitatea atmosferică și va face simțită prezența. Meteorologii anunță ploi și averse cu o probabilitate de descărcare de până la 75%, iar minima va coborî până la plus 16 grade Celsius. Aceasta a fost prognoza meteo pentru vineri 5 iunie. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau pe site-ul acorelafam.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Aquarel FM.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Hei, hei, hei! Bună dimineața! 5 iunie în calendar, fraților! Este ultima zi lucrătoare pentru mulți dintre noi. Este o zi în care ne adunăm forțele de unde le mai avem ca să ne concentrăm pe muncă, deși suntem în plin sezon estival și nu știu cum, dar gândurile noastre toate sunt acolo, la mare. Dar mai muncim, mai muncim până ajungem și în vacanță. Sunt Daria Puritru și în fața microfonului, în această oră, alături de domniile voastre, vă aduc muzică de calitate la activ și știri interesante. Așa cred eu. Bună dimineața!

0: sănătate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
4: E dulce și e cel mai bun energizant.
5: Cafeaua de dimineață pe Aquarel FM.
0: Astăzi este Ziua Mondială a Mediului sau Ziua Mediului Înconjurător. Este aniversat în fiecare an pe data de 5 iunie. A fost instituită în 1972 de Adunarea Generală a Națiunilor Unite pentru celebrarea Conferinței Ecologia Umană de la Stockholm și reprezintă elementul cel mai important al programului pentru mediu al Națiunilor Unite. Eu zic să fim în armonie cu mediul înconjurător și să avem grijă de el, ca să fie reciprocitate în asta. Bună dimineața!

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Ia uzi, pasiunea unei fashioniste pentru roșu poate deveni din ce în ce mai intensă. Sunt mai multe grade de adicție când e vorba despre această culoare. Cu cât ajungi să o cunoști mai bine, cu atât te îndrăgostești mai mult de ea. Cine spune că roșu nu se poartă într-o zi normală, călduroasă? Ei bine, roșu se poartă în timpul zilei cu alb, bejuri, tot cu roșu sau, de ce nu, cu galben ori verde. Fii creativă, dragă prietenă, atunci când alegi să porți roșu și nu te lăsa dominată de el. Doar poartă-l cu pasiune. Când roșul este transpus pe o rochie de seară, atunci nicio altă rochie nu mai este vizibilă în încăpere. Așadar, nu te sfii și alege întotdeauna roșul, mai ales că este în trend în acest sezon. Bună dimineața!

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Acoarele FM.
1: Iuliana Beregoi s-a aflat în centrul atenției la nunta unei prietene după ce a ales să poarte o rochie într-o nuanță apropiată de alb, decizie care a generat numeroase comentarii pe rețelele sociale. Deși apariția artistei a fost apreciată de mulți pentru eleganță, alții au considerat că a încălcat una dintre cele mai cunoscute reguli nescrise ale etichetei de nuntă. Artista a participat la eveniment alături de sora sa, iar fotografiile publicate online au devenit rapid subiect de dezbatere. Potrivit regulilor tradiționale de etichetă, albul este considerat culoarea rezervată miresei, iar acest aspect a fost suficient pentru a împărți internauții în două tabere.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu titlu gratuit. Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Acuarel FM 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Aquarel FM.
2: Sophie Loren continuă să impresioneze la 91 de ani prin energia, disciplina și stilul de viață pe care le-a păstrat de-a lungul deceniilor. Legendara actriță italiană a vorbit în mai multe interviuri despre rutina care o ajută să se mențină activă și despre exercițiile pe care le face aproape în fiecare dimineață. Tot ceea ce vedeți îi datorez spaghetelor, declara actrița încă din 1961, o replică devenită celebră. Sophie Loren a dezvăluit că se trezește zilnic la ora 6 dimineața și urmează un program de aproape o oră de exerciții. Și acum mă trezesc în fiecare zi la ora 6 și fac o rutină de 45 de minute de gimnastică pentru a începe ziua cu starea potrivită și cu o mentalitate bună, a mai de.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Aquarel FM.
2: Iată așa, s-a terminat emisia și din această dimineață de 5 iunie. Trece timpul atât de repede, dar important e să treacă cu folos, cum spuneam și altă dată. Prieteni, vă mulțumesc tare mult pentru atenția acordată și în această dimineață de 5 iunie. Sfârșit de săptămână pentru mine aici la radio. Vă doresc un weekend minunat să aveți. Ne reauzim, Daria a fost alături de voi.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 10.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciono și îți prezint știrile cu RFM. Absolvenții clasei a noua din întreaga țară au fost testați la istoria românilor și universală, potrivit Ministerului Educației și Cercetării. Examenul a fost susținut de peste 32.000 de elevi. 6 olimpici au primit nota 10 din oficiu. În municipiul Chișinău au fost deschise 92 de centre de examene pentru 9.468 de candidați. În următoarea săptămână, absolvenții de gimnaziu vor susține alte două examene din cadrul sesiunii naționale. Pe 8 iunie este programată proba la matematică, la care sunt așteptați peste 34.000 de elevi. La 11 iunie va avea loc examenul la limba de instruire. Sesiunea se va încheia pe 15 iunie cu examenul la limba și literatura română pentru elevii din clasele minorităților naționale. La această probă sunt înscriși 7.092 de elevi. În total, în perioada 4-15 iunie, peste 34.000 de elevi vor susține examenele naționale de absolvire a gimnaziului. Ministerul Educației precizează că la fiecare disciplină câte 6 elevi vor primi nota 10 din oficiu în baza performanțelor obținute la Olimpiadele Republicane din acest an. O schemă de corupție care ar fi influențat atât rezultatele examinărilor medicale, cât și deciziile privind încorporarea militară a fost dejucată într-o instituție medicală din raionul Iedineț. Centrul Național Anticorupție și procurorii din Bălți documentează o rețea de corupție sistemică în cadrul Centrului de Sănătate Iedineț, având drept scop influențarea rezultatelor examinărilor medicale pentru obținerea statutului de inapt pentru serviciu militar. Un medic oftalmolog este bănuit de trafic de influență după ce ar fi pretins și primit bani de la un cetățean, susținând că poate interveni pe lângă persoane publice din cadrul centrului militar teritorial Iedineț. În schimbul remunerației ilicite, acesta ar fi promis tânărului să fie declarat inapt pentru înrolarea în Armata Națională. În timpul investigațiilor, oamenii legii au identificat și alte episoade suspecte, ceea ce a dus la inițierea încă 3 cauze penale pentru corupere pasivă. Medicul a fost reținut pentru 72 de ore. Ofițerii CNA au efectuat percheziții mai multe birouri ale instituției medicale, precum și la domiciliile a 4 persoane vizate în dosar, inclusiv la o asistentă medicală suspectă de implicarea în extinderea și primirea mitei de la pacienți. Femeia este cercetată în stare de libertate. Peste 3.000 de persoane din capitală au solicitat asistență antirabică pe parcursul anului trecut după ce au intrat în contact cu animale care pot transmite rabia sau au fost atacate de acestea. Ludmila Lungu, specialistă în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, atenționează populația să evite contactul cu câinii fără stăpân și să nu încerce să-i hrănească sau să-i mângâie, întrucât

comportamentul acestora poate fi imprevizibil. Proprietarii animalelor de companie sunt îndemnați să respecte calendarul de vaccinare și să solicite consultul unui medic veterinar în cazul apariției unor simptome de boală. În cazul unei mușcături sau al unei zgrieturi, rana trebuie spălată imediat cu apă și săpun și ulterior dezinfectată. Aceste măsuri pot reduce semnificativ riscul de infectare. Vaccinarea antirabică este gratuită în Republica Moldova și poate preveni dezvoltarea bolii dacă este administrată la timp. Persoanele agresate de animale sunt îndemnate să solicite de urgență asistență medicală, iar medicii vor stabili necesitatea vaccinării și schema de administrare. Rabia este o boală virală gravă transmisibilă de la animale la oameni. Virusul se transmite de regulă prin mușcătura unui animal infectat și afectează sistemul nervos central. Perioada de incubație poate varia de la 10-14 zile până la câteva luni. Vaccinul trebuie administrat înainte de apariția simptomelor, deoarece ulterior nu mai este eficient. Odată instalate simptomele, boala este aproape întotdeauna fatală. Agenția Națională pentru Sănătate Publică susține că prezența animalelor fără stăpân în localități favorizează circulația virusului rabic și sporește riscul de infectare pentru populație. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 10 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 28 de bani. Meteo. Astăzi avem parte de o zi superbă de început de vară, cu vreme caldă și condiții meteorologice în general favorabile. La amiază, potrivit prognozii Serviciului Hidrometeorologic de Stat, atmosfera devine însorită, soarele va străluci puternic, iar temperatura aerului va urca până la plus 26 de grade Celsius. Vântul suflă din sud-est, fiind în general slab până la moderat. Șansele de ploaie sunt minime pentru astăzi, de doar 10-15% în a doua parte a zilei. La noapte, cerul se va acoperi treptat de nori, mercur din termometre va coborî până la o minimă de 16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul aquarelafm.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. FM.
0: Vara e mai...

0: читати.
1: Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
2: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpatii, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIP. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditare companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Este ora 11.
2: Ora după ora.
3: Am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Aquarel FM. Absolvenții clasa 9 din întreaga țară au fost testați la istoria românilor și universală, potrivit Ministerului Educației și Cercetării. Examenul a fost susținut de peste 32.000 de elevi. 6 olimpici au primit nota 10 din oficiu. În municipiul Chișinău au fost deschise 92 de centre de examene pentru 9.468 de candidați. În următoarea săptămână, absolvenții de gimnaziu vor susține alte două examene din cadrul sesiunii naționale. Pe 8 iunie este programată proba la matematică, la care sunt așteptați peste 34.000 de elevi. La 11 iunie va avea loc examenul la limba de instruire. Sesiunea se va încheia pe 15 iunie cu examenul la limba și literatura română pentru elevii din clasele minorităților naționale. La această probă sunt înscriși 7.092 de elevi. În total, în perioada 4-15 iunie, peste 34.000 de elevi vor susține examenele naționale de absolvire a gimnaziului. Ministerul Educației precizează că la fiecare disciplină câte 6 elevi vor primi nota 10 din oficiu în baza performanțelor obținute la Olimpiadele Republicane din acest an. O schemă de corupție care ar fi influențat atât rezultatele examinărilor medicale, cât și deciziile privind încorporarea militară a fost dejucată într-o instituție medicală din raionul Iedineț. Centrul Național Anticorupție și procurorii din Bălți documentează o rețea de corupție sistemică în cadrul Centrului de Sănătate Iedineț, având drept scop influențarea rezultatelor examinărilor medicale pentru obținerea statutului de inapt pentru serviciu militar. Un medic oftalmolog este bănuit de trafic de influență după ce ar fi pretins și primit bani de la un cetățean, susținând că poate interveni pe lângă persoane publice din cadrul centrului militar teritorial Iedineț. În schimbul remunerației ilicite, acesta ar fi promis tânărului să fie declarat inapt pentru înrolarea în Armata Națională. În timpul investigațiilor, oamenii lege au identificat și alte episoade suspecte, ceea ce a dus la inițierea încă 3 cauze penale pentru corupere pasivă. Medicul a fost reținut pentru 72 de ore. Ofițerii CNA au efectuat percheziții mai multe birouri ale instituției medicale, precum și la domiciliile a 4 persoane vizate în dosare, inclusiv la o asistentă medicală suspectă de implicarea în extinderea și primirea mitei de la pacienți. Femeia este cercetată în stare de libertate. Peste 3.000 de persoane din capitală au solicitat asistență antirabică pe parcursul anului trecut după ce au intrat în contact cu animale care pot transmite rabia sau au fost atacate de acestea. Ludmila Lungu, specialistă în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, atenționează populația să evite contactul cu câinii fără stăpân și să nu încerce să-i hrănească sau să-i mângâie, întrucât comportamentul acestora poate fi imprevizibil. Proprietarii animalelor de companie sunt îndemnați să respecte calendarul de vaccinare și să solicite consultul unui medic veterinar în cazul apariției unor simptome de boală. În cazul unei mușcături sau al unei zgrieturi, rana trebuie spălată imediat cu apă și săpun și ulterior dezinfectată. Aceste măsuri pot reduce semnificativ riscul de infectare. Vaccinarea

Rabica este gratuită în Republica Moldova și poate preveni dezvoltarea bolii dacă este administrată la timp. Persoanele agresate de animale sunt îndemnate să solicite de urgență asistență medicală, iar medicii vor stabili necesitatea vaccinării și schema de administrare. Rabia este o boală virală gravă, transmisibilă de la animale la oameni. Virusul se transmite de regulă prin mușcătura unui animal infectat și afectează sistemul nervos central. Perioada de incubație poate varia de la 10-14 zile până la câteva luni. Vaccinul trebuie administrat înainte de apariția simptomelor, deoarece ulterior nu mai este eficient. Odată instalate simptomele, boala este aproape întotdeauna fatală. Agenția Națională pentru Sănătate Publică susține că prezența animalelor fără stăpân în localități favorizează circulația virusului rabic și sporește riscul de infectare pentru populație. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 10 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 28 de bani. Meteo. Astăzi avem parte de o zi superbă de început de vară, cu vreme caldă și condiții meteorologice în general favorabile. La amiază, potrivit prognozii Serviciului Hidrometeorologic de Stat, atmosfera devine însorită, soarele va străluci puternic, iar temperatura aerului va urca până la plus 26 de grade Celsius. Vântul suflă din sud-est, fiind în general slab până la moderat. Șansele de ploaie sunt minime pentru astăzi, de doar 10-15% în a doua parte a zilei. La noapte, cerul se va acoperi treptat de nori, mercur din termometre va coborâ până la o minimă de 16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul aquarelafm.md.

0: sănătate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md, gestul contează.
0: Citate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12. Ora 12.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucionu și îți prezint știrile cu RFM. Absolvenții clasei a noua din întreaga țară au fost testați la istoria românilor și universală, potrivit Ministerului Educației și Cercetării. Examenul a fost susținut de peste 32.000 de elevi. 6 olimpici au primit nota 10 din oficiu. În municipiul Chișinău au fost deschise 92 de centre de examene pentru 9.468 de candidați. În următoarea săptămână, absolvenții de gimnaziu vor susține alte două examene din cadrul sesiunii naționale. Pe 8 iunie este programată proba la matematică, la care sunt așteptați peste 34.000 de elevi. La 11 iunie va avea loc examenul la limba de instruire. Sesiunea se va încheia pe 15 iunie cu examenul la limba și literatura română pentru elevii din clasele minorităților naționale. La această probă sunt înscriși 7.092 de elevi. În total, în perioada 4-15 iunie, peste 34.000 de elevi vor susține examenele naționale de absolvire a gimnaziului. Ministerul Educației precizează că la fiecare disciplină câte 6 elevi vor primi nota 10 din oficiu în baza performanțelor obținute la Olimpiadele Republicane din acest an. O schemă de corupție care ar fi influențat atât rezultatele examinărilor medicale cât și deciziile privind încorporarea militară a fost dejucată într-o instituție medicală din raionul Iedineț. Centrul Național Anticorupție și procurorii din Bălți documentează o rețea de corupție sistemică în cadrul Centrului de Sănătate Iedineț, având drept scop influențarea rezultatelor examinărilor medicale pentru obținerea statutului de inapt pentru serviciu militar. Un medic oftalmolog este bănuit de trafic de influență după ce ar fi pretins și primit bani de la un cetățean, susținând că poate interveni pe lângă persoane publice din cadrul centrului militar teritorial Iedineț. În schimbul remunerației ilicite, acesta ar fi promis tânărului să fie declarat inapt pentru înrolarea în Armata Națională. În timpul investigațiilor, oamenii legii au identificat și alte episoade suspecte, ceea ce a dus la inițierea încă 3 cauze penale pentru corupere pasivă. Medicul a fost reținut pentru 72 de ore. Ofițerii CNA au efectuat percheziții mai multe birouri ale instituției medicale, precum și la domiciliile a 4 persoane vizate în dosare, inclusiv la o asistentă medicală suspectă de implicarea în extinderea și primirea mitei de la pacienți. Femeia este cercetată în stare de libertate. Peste 3.000 de persoane din capitală au solicitat asistență antirabică pe parcursul anului trecut după ce au intrat în contact cu animale care pot transmite rabia sau au fost atacate de acestea. Ludmila Luncu, specialistă în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, atenționează populația să evite contactul cu câinii fără stăpân și să nu încerce să-i hrănească sau să-i mângâie, întrucât comportamentul acestora poate fi imprevizibil. Proprietarii animalelor de companie sunt îndemnați să respecte calendarul de vaccinare și să solicite consultul unui medic veterinar în cazul apariției unor simptome de boală. În cazul unei mușcături sau al unei zgrieturi, rana trebuie spălată imediat cu apă și săpun și ulterior dezinfectată. Aceste măsuri pot reduce semnificativ riscul de infectare. Vaccinarea antirabică este gratuită în Republica Moldova și poate preveni dezvoltarea bolii dacă este administrată la timp. Persoanele agresate de animale sunt îndemnate să solicite de urgență asistență medicală, iar medicii vor stabili necesitatea vaccinării și schema de administrare. Rabia este o boală virală gravă transmisibilă de la animale la oameni. Virusul se transmite de regulă prin mușcătura unui animal infectat și afectat sistemul nervos central. Perioada de incubație poate varia de la 10-14 zile până la câteva luni. Vaccinul trebuie administrat înainte de apariția simptomelor, deoarece ulterior nu mai este eficient. Odată instalate simptomele, boala este aproape întotdeauna fatală. Agenția Națională pentru Sănătate Publică susține că prezența animalelor fără stăpân în localități favorizează circulația virusului rabic și sporește riscul de infectare pentru populație. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 10 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 28 de bani. Meteo. Astăzi avem parte de o zi superbă de început de vară, cu vreme caldă și condiții meteorologice în general favorabile. La amiază, potrivit prognozii Serviciului Hidrometeorologic de Stat, atmosfera devine însorită, soarele va străluci puternic, iar temperatura aerului va urca până la plus 26 de grade Celsius. Vântul suflă din sud-est, fiind în general slab până la moderat. Șansele de ploaie sunt minime pentru astăzi, de doar 10-15% în a doua parte a zilei. La noapte, cerul se va acoperi treptat de nori, mercur din termometre va coborî până la o minimă de 16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul aquarelafm.md.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarel FM 90.7.
0: Publicitate.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca

0: Vacanța e mai frumoasă cu Aquarel FM.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți. Alina Kovalciuc. Învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

Pa nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Acorele FM. Integrarea europeană a Republicii Moldova a fost centrul unor discuții de nivel înalt desfășurate la Bruxelles, unde oficiali europeni au reconfirmat sprijinul pentru aderarea țării la Uniunea Europeană. O delegație a Parlamentului Republicii Moldova s-a aflat în perioada 1-3 iunie într-o vizită de studiu la Parlamentul European. Discuțiile au vizat progresele înregistrate în procesul de integrare europeană și modalitățile de consolidare a cooperării dintre cele două instituții legislative. În cadrul vizitei, deputații au avut întrevederi cu vicepreședinții Parlamentului European Nicu Ștefănuță și Victor Negrescu, precum și cu eurodeputații Sigrid Mureșan și Maria Grapini. Oficialii europeni au reiterat sprijinul majorității membrilor Parlamentului European pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Vicepreședinta Parlamentului, Doina German, a subliniat că Republica Moldova a înregistrat progrese importante în ultimii ani și că este esențială menținerea ritmului reformelor. La rândul său, vicepreședintele Parlamentului, deputatul socialist Vlad Batrânce, a declarat că procesul de integrarea europeană trebuie să țină cont de interesele naționale ale Republicii Moldova și să includă un dialog permanent cu opoziția și societatea civilă. Vizita a fost organizată în urma semnării recente a memorandumului de cooperare dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul European. Potrivit autorităților, acesta are drept scop consolidarea relațiilor dintre cele două instituții în contextul procesului de aderare la Uniunea Europeană și aprofundarea cooperării în domeniul sprijinirii democrației. Din delegația legislativului au făcut parte vicepreședinții Parlamentului Doina German și Vlad Batrâncea, alături de conducerea celor 12 comisii parlamentare permanente. 25 de cazuri de fraudă telefonică au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, cu un prejudiciu total de peste 2 milioane de lei. Alte 226 de tentative au fost prevenite datorită vigilenței cetățenilor. Parlamentul a decis crearea unei comisii de anchetă pe acest subiect. Potrivit unui comunicat al poliției, cele mai multe cazuri au avut loc în luna mai, însă au fost raportate abia acum de victime. Cel mai mare prejudiciu înregistrat se ridică la 780 de mii de lei, iar profilul victimelor arată că persoanele peste 55 de ani rămân cele mai vulnerabile. Astfel, o femeie de 51 de ani din Cahul a fost indusă în eroare de persoane care s-au prezentat drept angajații unei bănci, sub pretextul că pe numele său ar fi fost contractate credite. Escrocii ar fi convins-o să transfere bani pentru presupusă achitarea acestora. Victima a efectuat 3 transferuri în numerar, folosind atât economiile personale, cât și credite bancare contractate în această perioadă. În acest context, raionul Cahul înregistrează cele mai multe cazuri și cele mai mari prejudicii. Acestea reprezentând peste jumătate din valoarea totală a pagubelor raportate. Schema dominantă rămâne cea în care infractorii se prezintă drept reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei sau a instituțiilor bancare. De asemenea, continuă să fie utilizate platforme investiționale fictive pentru a induce victimele în eroare, explică autoritățile. Totodată, în 5 cazuri, victimele au contractat credite sau au utilizat împrumuturi pentru a transmite banii scrocilor. În plus, autoritățile atenționează că se utilizează frecvent curierii sau punctele de colectare a numerarului, metoda fiind întâlnită în cazurile cu cele mai mari prejudicii. Cetățenii sunt sătuiți să fie vigilenți, să nu transfere bani la indicațiile unor persoane necunoscute și să verifice întotdeauna informațiile direct la instituțiile oficiale. Parlamentul a decis înființarea unei comisii de anchetă ca răspuns la creșterea numărului de victime ale escrocheriilor. Inițiativa a fost introdusă pe agenda ședinței de ieri la propunerea opoziției. Potrivit autorităților, în ultimele 12 zile, escrocii au sustras peste 27 de milioane de lei de la cetățeni. În total au fost înregistrate 149 de cazuri de escrocherii telefonice și peste 2900 de tentative de fraudă. Astăzi avem parte de o zi superbă de început de vară, cu vreme caldă și condiții meteorologice în general favorabile. La amiază, potrivit prognozii Serviciului Hidrometeorologic de Stat, atmosfera devine însorită, soarele va străluci puternic, iar temperatura aerului va urca până la plus 26 de grade Celsius. Vântul suflă din sud-est, fiind în general slab până la moderat. Șansele de ploaie sunt minime pentru astăzi, de doar 10-15% în a doua parte a zilei. La noapte, cerul se va acoperi treptat de nori, mercurul din termometre va coborî până la o minimă de 16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: sănătate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

tinești. Dar mă gândesc acum când oare o să mă citești. Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi. Că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin. Să cumperi de la oameni și nu din magazin.

cresc vreo 10, dar ce să fac, mă tem că hrana li se trece și singura mi-e greu. Aș ține și o văcuță, ierburi de pe hat, dar ce

Și dacă nu e voie, le las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunic e dornic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: Este ora 14.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu, cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
2: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău. Stada Gheorghe Asachi din centrul Chișinăului va intra în reparații. Anunțul a fost făcut de Primăria Capitalei, care a precizat că lucrările vor viza trotuarele, spațiile verzi, iluminatul public și carosabilul pe tronsonul cuprins între strada Grenoble și Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi. Primarul Ion Cioban a declarat că proiectul este unul complex și prevede reabilitarea trotuarelor pe ambele părți ale străzii, amenajarea spațiilor verzi și a locurilor de parcare, precum și instalarea mobilierului urban. Totodată, partea carosabilă va fi asfaltată, iar în cadrul proiectului urmează să fie reabilitate și arterele de legătură dintre șoseaua Hângești și strada Gheorghe Asachi din apropierea liceului teoretic Mihai Viteazul. Potrivit municipalității, strada Gheorghe Asachi nu a fost inclusă până acum în lucrări ample de reparație. Autoritățile menționează că proiectul face parte dintr-un program mai larg de modernizare a infrastructurii din cartierul Telecentru. În paralel sunt efectuate evaluări privind sistemul de evacuare a apelor pluviale din zonă, ceea ce impune la această etapă intervenția asupra carosabilului și infrastructurii adiacente. Încă o curte de bloc este în reparație. Este vorba despre adresa din strada Buiucani 6, unde sunt reabilitate căile de acces spre și dinspre curte și sunt amenajate și marcate locurile de parcare prevăzute în proiect. Continuă modernizarea bulevardului Yuri Gagarin. A început reabilitarea celelalte părți a zonei pietonale a bulevardului, unde vor fi amenajate trotuare noi, spații verzi și zone noi de parcare pe perimetrul gării feroviare. Este un proiect important pentru această zonă a orașului, care va îmbunătăți atât aspectul cât și condițiile de deplasare pentru pietoni și șoferi. Partea opusă a bulevardului a fost deja reabilitată, iar acum se intervine și pe acest segment pentru a continua modernizarea întregii artere. Totodată se repară capital și carosabilul de pe bulevardul Yuri Gagarin, la care deja se lucrează. Chișinăul celebrează arta, ediția aniversare Moldova are artă, Chișinăul are artă, revine pe 5 iunie. Pe 5 iunie, începând cu ora 17:30, Curtea Muzeului Național de Istorie a Moldovei va deveni pentru o seară un spațiu al artei și culturii. Primăria Municipiului Chișinău invită publicul la cea de-a 5-a ediție a proiectului cultural Moldova are artă, Chișinăul are artă, un eveniment dedicat promovării și valorificării patrimoniului artistic al Republicii Moldova. Devenit deja o tradiție culturală a capitalei, proiectul reunește artiști consacrați, tineri interpreți și creatori de excepție, oferindu-le o platformă de promovare celor care contribuie prin talentul lor la dezvoltarea și îmbogățirea culturii naționale. Ediția aniversară va include un spectacol special susținut de Orchestra Municipală de Cameră Camerata Chișinău, sub bagheta dirijorului Alexandru Rotaru, alături de artiști îndrăgiți și tineri interpreți care reprezintă noua generație a culturii naționale. Printre invitații speciali se numără Adrian Ursu, Marina Dobrescu, Geta Burlacu, Elena Demircean, Aliona Triboi, Eduard Musteață, Valeria Pașa și Lila Solomei. Publicul va avea de asemenea ocazia să descopere și să susține tinerii artiști talentați, printre care Anastasia Popova, Carlos Roșca, Soledad Barciu, Nicol Gavriliță, Denis Voronă, Emilian Mungiu, Sofia Smirnov, Arina Slobăciuc, Maria Chetraru, Ilinca Zama, precum și formațiile corale Cristalini și Crizantemă. Programul va fi completat de o amplă expoziție de pictură și sculptură, care va reuni lucrările unor artiști plastici apreciați din Republica Moldova, printre care Iuria Matei, Ion Carchelan, Cristina Balan, Olivia Furtună, Inga Orehova, Anastasia Racovceana, Natalia Romanenko, Maria Sclare, Iuliana Kricevski, Olesia Muntean, Maxim Dobis, Sergei Kluciunkov, Maria Iuscaia, Vyacheslav Jiglitski, Tatiana Bazarova și mulți alții. Vizitatorii vor putea admira și achiziționa lucrările expuse, contribuind astfel la susținerea artiștilor locali și la promovarea artei contemporane din Republica Moldova. Prin promovarea și susținerea tinerilor artiști, proiectul contribuie la formarea unei noi generații de creatori care va duce mai departe valorile culturale ale Republicii Moldova.
2: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Apurel FM. Integrarea europeană a Republicii Moldova a fost centrul unor discuții de nivel înalt desfășurate la Bruxelles, unde oficiali europeni au reconfirmat sprijinul pentru aderarea țării la Uniunea Europeană. O delegație a Parlamentului Republicii Moldova s-a aflat în perioada 1-3 iunie într-o vizită de studiu la Parlamentul European. Discuțiile au vizat progresele înregistrate în procesul de integrare europeană și modalitățile de consolidare a cooperării dintre cele două instituții legislative. În cadrul vizitei, deputații au avut întrevederi cu vicepreședinții Parlamentului European, Nicu Ștefănuță și Victor Negrescu, precum și cu eurodeputații Sigrid Mureșan și Maria Grapini. Oficialii europeni au reiterat sprijinul majorității membrilor Parlamentului European pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Vicepreședinta Parlamentului, Doina German, a subliniat că Republica Moldova a înregistrat progrese importante în ultimii ani și că este esențială menținerea ritmului reformelor. La rândul său, vicepreședintele Parlamentului, deputatul socialist Vlad Batrâncea, a declarat că procesul de integrarea europeană trebuie să țină cont de interesele naționale ale Republicii Moldova și să includă un dialog permanent cu opoziția și societatea civilă. Vizita a fost organizată în urma semnării recente a memorandumului de cooperare dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul European. Potrivit autorităților, acesta are drept scop consolidarea relațiilor dintre cele două instituții în contextul procesului de aderare la Uniunea Europeană și aprofundarea cooperării în domeniul sprijinirii democrației. Din delegația legislativului au făcut parte vicepreședinții Parlamentului Doina German și Vlad Batrâncea, alături de conducerea celor 12 comisii parlamentare permanente. 25 de cazuri de fraudă telefonică au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, cu un prejudiciu total de peste 2 milioane de lei. Alte 226 de tentative au fost prevenite datorită vigilenței cetățenilor. Parlamentul a decis crearea unei comisii de anchetă pe acest subiect. Potrivit unui comunicat al poliției, cele mai multe cazuri au avut loc în luna mai, însă au fost raportate abia acum de victime. Cel mai mare prejudiciu înregistrat se ridică la 780 de mii de lei, iar profilul victimelor arată că persoanele peste 55 de ani rămân cele mai vulnerabile. Astfel, o femeie de 51 de ani din Cahul a fost indusă în eroare de persoane care s-au prezentat drept angajații unei bănci, sub pretextul că pe numele său ar fi fost contractate credite. Escrocii ar fi convins-o să transfere bani pentru presupusă achitare a acestora. Victima a efectuat 3 transferuri în numerar, folosind atât economiile personale, cât și credite bancare contractate în această perioadă. În acest context, raionul Cahul înregistrează cele mai multe cazuri și cele mai mari prejudicii, acestea reprezentând peste jumătate din valoarea totală a pagubelor raportate. Schema dominantă rămâne cea în care infractorii se prezintă drept reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei sau a instituțiilor bancare. De asemenea, continuă să fie utilizate platforme investiționale fictive pentru a induce victimele în eroare, explică autoritățile. Totodată, în 5 cazuri, victimele au contractat credite sau au utilizat împrumuturi pentru a transmite banii scrocilor. În plus, autoritățile atenționează că se utilizează frecvent curierii sau punctele de colectare a numerarului, metoda fiind întâlnită în cazurile cu cele mai mari prejudicii. Cetățenii sunt sătuiți să fie vigilenți, să nu transfere bani la indicațiile unor persoane necunoscute și să verifice întotdeauna informațiile direct la instituțiile oficiale. Parlamentul a decis înființarea unei comisii de anchetă ca răspuns la creșterea numărului de victime ale escrocheriilor. Inițiativa a fost introdusă pe agenda ședinței de ieri la propunerea opoziției. Potrivit autorităților, în ultimele 12 zile, escrocii au sustras peste 27 de milioane de lei de la cetățeni. În total au fost înregistrate 149 de cazuri de escrocherii telefonice și peste 2900 de tentative de fraudă. Astăzi avem parte de o zi superbă de început de vară, cu vreme caldă și condiții meteorologice în general favorabile. La amiază, potrivit prognozii Serviciului Hidrometeorologic de Stat, atmosfera devine însorită, soarele va străluci puternic, iar temperatura aerului va urca până la plus 26 de grade Celsius. Vântul suflă din sud-est, fiind în general slab până la moderat. Șansele de ploaie sunt minime pentru astăzi, de doar 10-15% în a doua parte a zilei. La noapte, cerul se va acoperi treptat de nori, mercur din termometre va coborî până la o minimă de 16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: Doar uneori că-s chiar. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat.
1: Ăsta-s eu, ce să fac?

0: date.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: sănătate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md. Gestul contează.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună. Aquarel.
2: Lasă-mă în visul tău.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Aparel FM. Integrarea europeană a Republicii Moldova a fost centrul unor discuții de nivel înalt desfășurate la Bruxelles, unde oficiali europeni au reconfirmat sprijinul pentru aderarea țării la Uniunea Europeană. O delegație a Parlamentului Republicii Moldova s-a aflat în perioada 1-3 iunie într-o vizită de studiu la Parlamentul European. Discuțiile au vizat progresele înregistrate în procesul de integrare europeană și modalitățile de consolidare a cooperării dintre cele două instituții legislative. În cadrul vizitei, deputații au avut întrevederi cu vicepreședinții Parlamentului European Nicu Ștefănuță și Victor Negrescu, precum și cu eurodeputații Sigrid Mureșan și Maria Grapini. Oficialii europeni au

Reiterat sprijinul majorității membrilor Parlamentului European pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Vicepreședinta Parlamentului, Doina German, a subliniat că Republica Moldova a înregistrat progrese importante în ultimii ani și că este esențială menținerea ritmului reformelor. La rândul său, vicepreședintele Parlamentului, deputatul socialist Vlad Batrânciu, a declarat că procesul de integrare europeană trebuie să țină cont de interesele naționale ale Republicii Moldova și să includă un dialog permanent cu opoziția și societatea civilă. Vizita a fost organizată în urma semnării recente a memorandumului de cooperare dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul European. Potrivit autorităților, acesta are drept scop consolidarea relațiilor dintre cele două instituții în contextul procesului de aderare la Uniunea Europeană și aprofundarea cooperării în domeniul sprijinirii democrației. Din delegația legislativului au făcut parte vicepreședinții Parlamentului Doina German și Vlad Batrâncea, alături de conducerea celor 12 comisii parlamentare permanente. 25 de cazuri de fraudă telefonică au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, cu un prejudiciu total de peste 2 milioane de lei. Alte 226 de tentative au fost prevenite datorită vigilenței cetățenilor. Parlamentul a decis crearea unei comisii de anchetă pe acest subiect. Potrivit unui comunicat al poliției, cele mai multe cazuri au avut loc în luna mai, însă au fost raportate abia acum de victime. Cel mai mare prejudiciu înregistrat se ridică la 780 de mii de lei, iar profilul victimelor arată că persoanele peste 55 de ani rămân cele mai vulnerabile. Astfel, o femeie de 51 de ani din Cahul a fost indusă în eroare de persoane care s-au prezentat drept angajații unei bănci, sub pretextul că pe numele său ar fi fost contractate credite. Escrocii ar fi convins-o să transfere bani pentru presupusă achitarea acestora. Victima a efectuat 3 transferuri în numerar, folosind atât economiile personale, cât și credite bancare contractate în această perioadă. În acest context, raionul Cahul înregistrează cele mai multe cazuri și cele mai mari prejudicii. Acestea reprezentând peste jumătate din valoarea totală a pagubelor raportate. Schema dominantă rămâne cea în care infractorii se prezintă drept reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei sau a instituțiilor bancare. De asemenea, continuă să fie utilizate platforme investiționale fictive pentru a induce victimele în eroare, explică autoritățile. Totodată, în 5 cazuri, victimele au contractat credite sau au utilizat împrumuturi pentru a transmite banii scrocilor. În plus, autoritățile atenționează că se utilizează frecvent curierii sau punctele de colectare a numerarului, metoda fiind întâlnită în cazurile cu cele mai mari prejudicii. Cetățenii sunt sătuiți să fie vigilenți, să nu transfere bani la indicațiile unor persoane necunoscute și să verifice întotdeauna informațiile direct la instituțiile oficiale. Parlamentul a decis înființarea unei comisii de anchetă care răspuns la creșterea numărului de victime ale escrocheriilor. Inițiativa a fost introdusă pe agenda ședinței de ieri la propunerea opoziției. Potrivit autorităților, în ultimele 12 zile, escrocii au sustras peste 27 de milioane de lei de la cetățeni. În total au fost înregistrate 149 de cazuri de escrocherii telefonice și peste 2900 de tentative de fraudă. Meteo. Astăzi avem parte de o zi superbă de început de vară, cu vreme caldă și condiții meteorologice în general favorabile. La amiază, potrivit prognozii Serviciului Hidrometeorologic de Stat, atmosfera devine însorită, soarele va străluci puternic, iar temperatura aerului va urca până la plus 26 de grade Celsius. Vântul suflă din sud-est, fiind în general slab până la moderat. Șansele de ploaie sunt minime pentru astăzi, de doar 10-15% în a doua parte a zilei. La noapte, cerul se va acoperi treptat de nori, mercur din termometre va coborî până la o minimă de 16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență.

0: Guvernanța Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu, evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions, salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare, creditarea companiilor este prioritară. Caparol, 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Covalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Decuceanu și îți prezint știrile Acuarel FM. Parlamentul a constituit o comisie de anchetă pentru investigarea escrocherilor telefonice. 11 deputați vor analiza felul în care autoritățile intervin pentru a combate acest fenomen. Doar în ultimele săptămâni, aproape 150 de moldoveni au rămas fără economiile acumulate într-o viață. Grav este că infractorii se dau drept angajații unor instituții de stat. Liderul fracțiunii partidului nostru, Renato Usat, îi propune pe lângă o comisie parlamentară de anchetă și o hotărâre legislativă care să-i oblige pe operatorii de telefonie mobilă să folosească un soft special. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține că softul propus de Renato Usatăi ar putea ajuta la prevenirea unor cazuri de escrocherie telefonică, însă nu este o soluție completă. Deputații din opoziție consideră că instituțiile statului sunt depășite de amploarea acestui fenomen periculos. Zilnic, Poliția Republicii Moldova anunță despre cazuri grave de escrocherie. Victimele sunt sunate de persoane necunoscute care se dau drept polițiști, reprezentanți ai Băncii Naționale sau ISIS. Induși în eroare, cetățenii le oferă escrocilor sume mari de bani. În unele cazuri, victimele au ajuns să ia credite de la bănci. Autoritățile îndeamnă cetățenii să nu ofere prin telefon date bancare, care coduri de verificare sau alte informații personale. O explozie puternică s-a produs în seara zilei de 4 iunie, în jurul orei 18 la Durlești, într-un bloc de locuințe aflat în construcție. La fața locului au intervenit două echipaje de pompieri pentru a stinge flăcările. Ajunși la fața locului, pompieri au stabilit că au explodat 4 butelii de gaz. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în urma incidentului, arderea nu s-a produs. Pompierii au efectuat lucrări de răcire a pereților și de asigurare a securității zonei. Victime nu au fost raportate. Autoritățile urmează să stabilească circumstanțele producerii incidentului. Amintim că un incendiu puternic a avut loc în dimineața zilei de 31 mai la un depozit de pe strada lungă a Bâcului din capitală. Flăcările au cuprins depozitul, în interiorul căruia se afla utilaje tehnice, tractoare, anvelope și cantități semnificative de ulei. În urma incendiului au fost distruse bunuri materiale din interiorul autoservisului și al depozitului pe o suprafață de circa 1000 de metri pătrați. Președintele României, Nicușor Dan, l-a desemnat premier al României pe europarlamentarul Eugen Tomac. Anunțul a fost făcut pe 4 iunie într-o conferință de presă. Am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiență politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme. E nevoie de experiență politică, a declarat Nicușor Dan. La rândul său, Tomac a spus că este o onoare și o responsabilitate această desemnare. După nominalizare, candidatul la funcția de prim-ministru va trebui să negocieze cu fiecare partid în parte pentru a vedea dacă poate sau nu să strângă o majoritate solidă. Constituția României spune că premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a creiona programul de guvernare și lista de miniștri. La expirarea perioadei are loc votul în Parlament, adică votul de încredere, la care premierul desemnat trebuie să strângă cel puțin 233 de voturi pentru a fi instalat guvernul pe care îl propune. România nu are de o lună un guvern cu puteri depline după demiterea lui Ilie Bolojan prin moțiunea de cenzură inițiată de Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor pe 5 mai. În această perioadă, la Cotroceni au avut loc mai multe serii de negocieri formale și informale pentru formarea noului executiv. Eugen Tomac este președintele Partidului Mișcarea Populară din 2022, iar cariera sa politică s-a construit în jurul temelor legate de românii din diaspora și de relația cu Republica Moldova. Parcursul instituțional al lui Eugen Tomac a început în 2006, când a fost numit consilier în cadrul administrației prezidențiale în timpul mandatului lui Traian Băsescu. Între 2009 și 2012, acesta a ocupat funcția de secretar de stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. În 2012 a demisionat pentru a intra în Parlament, iar în 2019 este europarlamentar. În octombrie anul trecut, Nicușor Dan l-a numit consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni. Meteo. În acest weekend, vremea în capitală va deveni instabilă, fiind marcată de ploi și o scădere treptată a temperaturilor. În timp ce sâmbătă valorile termice rămân ridicate, duminică atmosfera se va răci simțitor. Sâmbătă cerul va fi predominant noros, în timpul zilei sunt prognozate ploi ușoare de scurtă durată. Noaptea instabilitatea crește și se vor semnala averse mai consistente. Maxima va atinge 27 grade, iar minima nocturnă va fi de 18 grade. Duminică instabilitatea atmosferică se accentuează, sunt prognozate ploi pe parcursul întregii zile sub formă de averse însoțite izolat de descărcări electrice. Maxima va scădea până la 24 de grade, iar noaptea temperatura va coborâ la 16 grade Celsius. Vântul va sufla dinspre sud-vest cu viteze moderate. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelfm.md.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel, Aquarel FM.
3: Yeah.

Aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

0: Jennifer Lopez a terminat recent seria de concerte din Las Vegas, dar continuă să-și promoveze coregrafiile pe rețelele sociale, unde apare frecvent în clipuri virale. Artista a atras atenția fanilor după ce a postat pe rețele un videoclip în care își evidențiază abdomenul tonifiat, purtând un top scurt și blugi cu talie joasă și șireturi. În clip, o tânără care trece pe lângă un studio de dans se oprește și spune cu o voce modificată digital că nu o cunoaște personal pe vedetă, dar este convinsă că persoana din interior este J.Lo. Personajul intră apoi în studio, unde Jennifer Lopez se repete cu dansatorii, iar scena devine una plină de energie pe fundalul piesei On The Floor. Momentul continuă într-o notă autoironică, artista întorcându-se spre cameră și exclamând: vai, vai, chiar eu sunt acum. O trimitere la documentarul său din 2024, Aceasta sunt eu acum.
1: Aquarelle FM Showbiz. I love you.
2: American Medical Center. Лучшие доктора за современную медицину. Запишитесь прямо сейчас на прием к профессионалам своего дела. Гинеколог, уролог, гастролог, лор, ревматолог и к другим специалистам. Лабораторные анализы и УЗИ последнего поколения. Телефон 022-22-33-11 или 067-22-33-11. Наш адрес: Кишинев, улица Пушкина, 47/1, дом 3.
3: Бизнес-класс. Читайте в мае. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIP. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditare companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH 47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți! Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarelle FM. 079 07 88 87.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău. Stada Gheorghe Asachi din centrul Chișinăului va intra în reparații. Anunțul a fost făcut de Primăria Capitalei, care a precizat că lucrările vor viza trotuarele, spațiile verzi, iluminatul public și carosabilul pe tronsonul cuprins între strada Grenoble și Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi. Primarul Ion Cioban a declarat că proiectul este unul complex și prevede reabilitarea trotuarelor pe ambele părți ale străzii, amenajarea spațiilor verzi și a locurilor de parcare, precum și instalarea mobilierului urban. Totodată, partea carosabilă va fi asfaltată, iar în cadrul proiectului urmează să fie reabilitate și arterele de legătură dintre șoseaua Hângești și strada Gheorghe Asachi din apropierea liceului teoretic Mihai Viteazul. Potrivit municipalității, strada Gheorghe Asachi nu a fost inclusă până acum în lucrări ample de reparație. Autoritățile menționează că proiectul face parte dintr-un program mai larg de modernizare a infrastructurii din cartierul Telecentru. În paralel sunt efectuate evaluări privind sistemul de evacuare a apelor pluviale din zonă, ceea ce impune la această etapă intervenția asupra carosabilului și infrastructurii adiacente. Încă o curte de bloc este în reparație. Este vorba despre adresa din strada Buiucani 6, unde sunt reabilitate căile de acces spre și dinspre curte și sunt amenajate și marcate locurile de parcare prevăzute în proiect. Continuă modernizarea bulevardului Yuri Gagarin. A început reabilitarea celelalte părți a zonei pietonale a bulevardului, unde vor fi amenajate trotuare noi, spații verzi și zone noi de parcare pe perimetrul gării feroviare. Este un proiect important pentru această zonă a orașului, care va îmbunătăți atât aspectul cât și condițiile de deplasare pentru pietoni și șoferi. Partea opusă a bulevardului a fost deja reabilitată, iar acum se intervine și pe acest segment pentru a continua modernizarea întregii artere. Totodată se repară capital și carosabilul de pe bulevardul Yuri Gagarin, la care deja se lucrează. Chișinăul celebrează arta, ediția aniversare Moldova are artă, Chișinăul are artă, revine pe 5 iunie. Pe 5 iunie, începând cu ora 17:30, curtea Muzeului Național de Istorie a Moldovei va deveni pentru o seară un spațiu al artei și culturii. Primăria Municipiului Chișinău invită publicul la cea de-a 5-a ediție a proiectului cultural Moldova are artă, Chișinăul are artă, un eveniment dedicat promovării și valorificării patrimoniului artistic al Republicii Moldova. Devenite deja o tradiție culturală a capitalei, proiectul reunește artiști consacrați, tineri interpreți și creatori de excepție, oferindu-le o platformă de promovare celor care contribuie prin talentul lor la dezvoltarea și îmbogățirea culturii naționale. Ediția aniversară va include un spectacol special susținut de Orchestra Municipală de Cameră Camerata Chișinău, sub bagheta dirijorului Alexandru Rotaru, alături de artiști îndrăgiți și tineri interpreți care reprezintă noua generație a culturii naționale. Printre invitații speciali se numără Adrian Ursu, Marina Dobrescu, Geta Burlacu, Elena Demircean, Aliona Triboi, Eduard Musteață, Valeria Pașa și Lila Solomei. Publicul va avea de asemenea ocazia să descopere și să susține tinerii artiști talentați, printre care Anastasia Popova, Carlos Roșca, Soledad Baciu, Nicol Gavriliță, Denis Vorună, Emilian Mungiu, Sofia Smirnov, Arina Slobăciuc, Maria Chetraru, Ilin Kazama, precum și formațiile corale Cristalini și Crizantemă. Programul va fi completat de o amplă expoziție de pictură și sculptură, care va reuni lucrările unor artiști plastici apreciați din Republica Moldova, printre care Iurie Matei, Ion Carchelan, Cristina Balan, Olivia Furtună, Inga Orehova, Anastasia Racovceana, Natalia Romanenko, Maria Sclea Renko, Iuliana Kricevski, Olesia Muntean, Maxim Dobis, Sergei Kluciunkov, Maria Iuscaia, Vyacheslav Jiglitski, Tatiana Bazarova și mulți alții. Vizitatorii vor putea admira și achiziționa lucrările expuse, contribuind astfel la susținerea artiștilor locali și la promovarea artei contemporane din Republica Moldova. Prin promovarea și susținerea tinerilor artiști, proiectul contribuie la formarea unei noi generații de creatori care va duce mai departe valorile culturale ale Republicii Moldova.
2: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.

0: securitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Adam Sandler a fost prezent la premiera mondială a filmului Office Romance, în care joacă soția sa, Jackie Sandler. Actorul de la Hollywood a atras toate privirile, așa cum se întâmplă deseori, dar de această dată a fost criticat pentru ținuta purtată. Imaginele în hanorac și pantaloni pe covorul roșu la premiera filmului a stârnit o serie de dezbateri. Pare se că propriul confort și stilul care îl definește a fost mai important pentru Adam Sandler și nu a ținut cont de eventualele critici, alegând să rămână fidel stilului său vestimentar. La polul opus, soția actorului a bifat doar rafinament și eleganță. Jackie Sandler a purtat o rochie neagră decupată în zona gâtului, asortată cu dresuri negre, pantofi cu vârf ascuțit. Pe covorul roșu s-a fotografiat alături de soțul ei și chiar le-au oferit celor prezenți un moment de tandrețe. S-au sărutat.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.
2: Ora după ora.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Decuceanu și îți prezint știrile Aquarel FM. Parlamentul a constituit o comisie de anchetă pentru investigarea escrocherilor telefonice. 11 deputați vor analiza felul în care autoritățile intervin pentru a combate acest fenomen. Doar în ultimele săptămâni, aproape 150 de moldoveni au rămas fără economiile acumulate într-o viață. Grav este că infractorii se dau drept angajații unor instituții de stat. Liderul fracțiunii partidului nostru, Renato Uzate, propune pe lângă o comisie parlamentară de anchetă și o hotărâre legislativă care să-i oblige pe operatorii de telefonie mobilă să folosească un soft special. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține că softul propus de Renato Uzate ar putea ajuta la prevenirea unor cazuri de escrocherie telefonică, însă nu este o soluție completă. Deputații din opoziție consideră că instituțiile statului sunt depășite de amploarea acestui fenomen periculos. Zilnic, Poliția Republicii Moldova anunță despre cazuri grave de escrocherie. Victimele sunt sunate de persoane necunoscute care se dau drept polițiști, reprezentanții băncii naționale sau ISIS. Induși în eroare, cetățenii le oferă escrocilor sume mari de bani. În unele cazuri, victimele au ajuns să ia credite de la bănci. Autoritățile îndeamnă cetățenii să nu ofere prin telefon date bancare, coduri de verificare sau alte informații personale. O explozie puternică s-a produs în seara zilei de 4 iunie, în jurul orei 18 la Durlești, într-un bloc de locuințe aflat în construcție. La fața locului au intervenit două echipaje de pompieri pentru a stinge flăcările. Ajunși la fața locului, pompieri au stabilit că au explodat 4 butelii de gaz. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în urma incidentului, arderea nu s-a produs. Pompierii au efectuat lucrări de răcire a pereților și de asigurare a securității zonei. Victime nu au fost raportate. Autoritățile urmează să stabilească circumstanțele producerii incidentului. Amintim că un incendiu puternic a avut loc în dimineața zilei 31 mai la un depozit de pe strada lunga Bucului din capitală. Flăcările au cuprins depozitul, în interiorul căruia se aflau utilaje tehnice, tractoare, anvelope și cantități semnificative de ulei. În urma incendiului au fost distruse bunuri materiale din interiorul autoservisului și al depozitului, pe o suprafață de circa 1000 de metri pătrați. Președintele României Nicușor Dan l-a desemnat premier al României pe europarlamentarul Eugen Tomac. Anunțul a fost făcut pe 4 iunie într-o conferință de presă. Am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiență politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme. E nevoie de experiență politică, a declarat Nicușor Dan. La rândul său, Tomac a spus că este o onoare și o responsabilitate această desemnare. După nominalizare, candidatul la funcția de prim-ministru va trebui să negocieze cu fiecare partid în parte pentru a vedea dacă poate sau nu să strângă o majoritate solidă. Constituția României spune că premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a creiona programul de guvernare și lista de miniștri. La expirarea perioadei are loc votul în Parlament, adică votul de încredere, la care premierul desemnat trebuie să strângă cel puțin 233 de voturi pentru a fi instalat guvernul pe care îl propune. România nu are de o lună un guvern cu puteri depline după demiterea lui Ilie Bolojan prin moțiunea de cenzură inițiată de Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unire a Românilor pe 5 mai. În această perioadă, la Cotroceni au avut loc mai multe serii de negocieri formale și informale pentru formarea noului executiv. Eugen Tomac este președintele Partidului Mișcarea Populară din 2022, iar cariera sa politică s-a construit în jurul temelor legate de românii din diaspora și de relația cu Republica Moldova. Parcursul instituțional al lui Eugen Tomac a început în 2006, când a fost numit consilier în cadrul administrației prezidențiale în timpul mandatului lui Traian Băsescu. Între 2009 și 2012, acesta a ocupat funcția de secretar de stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. În 2012 a demisionat pentru a intra în Parlament, iar în 2019 este europarlamentar. În octombrie anul trecut, Nicușor Dan l-a numit consilier onorific pentru relația cu Românii de Pretutindeni. Meteo. În acest weekend, vremea în capitală va deveni instabilă, fiind marcată de ploi și o scădere treptată a temperaturilor. În timp ce sâmbătă valorile termice rămân ridicate, duminică atmosfera se va răci simțitor. Sâmbătă cerul va fi predominant noros, în timpul zilei sunt prognozate ploi ușoare de scurtă durată. Noaptea instabilitatea crește și se vor semnala averse mai consistente. Maxima va atinge 27 grade, iar minima nocturnă va fi de 18 grade. Duminică instabilitatea atmosferică se accentuează, sunt prognozate ploi pe parcursul întregii zile sub formă de averse însoțite izolat de descărcări electrice. Maxima va scădea până la 24 de grade, iar noaptea temperatura va coborî la 16 grade Celsius. Vântul va sufla dinspre sud-vest cu viteze moderate. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Iuliana Beregoi s-a aflat în centrul atenției la nunta unei prietene după ce a ales să poarte o rochie într-o nuanță apropiată de alb, decizie care a generat numeroase comentarii pe rețelele sociale. Deși apariția artistei a fost apreciată de mulți pentru eleganță, alții au considerat că a încălcat una dintre cele mai cunoscute reguli nescrise ale etichetei de nuntă. Artista a participat la eveniment alături de sora sa, iar fotografiile publicate online au devenit rapid subiect de dezbatere. Potrivit regulilor tradiționale de etichetă, albul este considerat culoarea rezervată miresei, iar acest aspect a fost suficient pentru a împărți internauții în două tabere.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu titlu gratuit.
3: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. Okflora.md. Gestul contează.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 5 iunie. Berbec. În această zi, berbecii pot simți o energie crescută, dar și o tendință de a fi mai impulsivi. Este important să-și canalizeze această energie în activități constructive și să evite conflictele inutile. Comunicarea cu cei din jur poate deveni tensionată, așa că răbdarea și diplomația vor face diferența. Taur. Pentru Taur, ziua de 5 iunie aduce un context favorabil reflecției și planificării. Este un moment bun pentru a-și analiza obiectivele pe termen lung și pentru a lua decizii înțelepte legate de direcția în care se îndreaptă. Organizarea și perseverența le vor aduce rezultate vizibile. Gemini. Geminii pot experimenta o zi dinamică, marcată de schimbări rapide și provocări neașteptate. Adaptabilitatea lor naturală va fi un atu important, totuși deciziile luate în grabă ar putea avea consecințe, așa că este recomandat să acorde timp analizei înainte de acțiune. RAC. Pentru raci, ziua vine cu o nevoie profundă de introspecție. Este un moment potrivit pentru a se retrage puțin din agitația cotidiană și a reflecta la ce contează cu adevărat. Clarificarea unor aspecte emoționale va aduce o stare de echilibru și liniște interioară. Leu. Leii se bucură de o energie creativă și inspirațională, pot apărea idei noi și dorința de a ieși în față. Va fi o zi excelentă pentru a-și afirma opiniile și pentru a iniția proiecte, cu condiția să fie deschiși și la colaborare, nu doar la a conduce. Fecioară. Fecioarele vor simți nevoia de structură și eficiență în tot ceea ce fac. Organizarea atentă a timpului le poate aduce satisfacții și rezultate bune. Ziua este favorabilă activităților administrative, dar și clarificării unor aspecte care până acum au fost lăsate în suspensie. Balanță. Balanțele pot simți o atracție pentru explorare, fie prin călătorii, fie prin învățare. Dorința de a ieși din rutină se intensifică, iar mintea este deschisă la noi perspective. Va fi o zi bună pentru conversații stimulante și pentru a căuta inspirație în afara zonei de confort. Scorpion. Pentru scorpionii, această zi poate scoate la suprafață tensiuni interioare sau dileme nerezolvate. Este important să evite deciziile impulsive și să își acorde timp pentru a înțelege cu adevărat ce îl macină. Discreția și autoanaliza sunt cele mai bune instrumente în această zi. Săgetător. Săgetătorii pot avea parte de discuții importante care le influențează traseul personal sau profesional. Este un moment în care claritatea și sinceritatea devin esențiale. Dialogurile directe pot duce la rezolvări neașteptate benefice dacă sunt purtate cu răbdare. Capricorn. Capricornii se concentrează pe obiectivele profesionale și pe stabilitatea lor. Va fi o zi bună pentru a face progrese reale, cu condiția să nu se lase distrași de detalii nesemnificative. Claritatea și disciplina le vor aduce rezultate palpabile în scurt timp. Vărsător. Vărsătorii se simt inspirați și motivați să exploreze idei noi sau domenii mai puțin cunoscute. Va fi o zi favorabilă pentru creativitate, socializare și gândire nonconformistă. Întâlnirile spontane pot duce la colaborări interesante și chiar la revelații personale. Pești. Pentru pești, 5 iunie va fi o zi bună pentru clarificări interioare și decizii asumate. Intuiția este puternică, dar este important să fie echilibrată de o doză sănătoasă de realism. Un pas făcut în această zi în direcția potrivită poate aduce liniște și claritate pe termen lung. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 5 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
0: Constelația Aquarela. Aquarel.
2: Vacanța e mai frumoasă cu Aquarel FM.

0: читати.
1: Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903. docdoc.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Kiss.
1: Sophie Loren continuă să impresioneze la 91 de ani prin energia, disciplina și stilul de viață pe care le-a păstrat de-a lungul deceniilor. Legendara actriță italiană a vorbit în mai multe interviuri despre rutina care o ajută să se mențină activă și despre exercițiile pe care le face aproape în fiecare dimineață. Tot ceea ce vedeți îi datorez spaghetelor, declara actrița încă din 1961, o replică devenită celebră. Sophie Loren a dezvăluit că se trezește zilnic la ora 6 dimineața și urmează un program de aproape o oră de exerciții. Și acum mă trezesc în fiecare zi la ora 6 și fac o rutină de 45 de minute de gimnastică pentru a începe ziua cu starea potrivită și cu o mentalitate bună, a mai declarat actrița.
0: Aquarelle FM Showbiz.

0: Aquarel FM Showbiz.
1: Jennifer Lopez a terminat recent seria de concerte din Las Vegas, dar continuă să-și promoveze coregrafiile pe rețelele sociale, unde apare frecvent în clipuri virale. Artista a atras atenția fanilor după ce a postat pe rețele un videoclip în care își evidențiază abdomenul tonifiat, purtând un top scurt și blugi cu talie joasă și șireturi. În clip, o tânără care trece pe lângă un studio de dans se oprește și spune cu o voce modificată digital că nu o cunoaște personal pe vedetă, dar este convinsă că persoana din interior este J.Lo. Personajul intră apoi în studio, unde Jennifer Lopez repete cu dansatorii, iar scena devine una plină de energie pe fundalul piesei On The Floor. Momentul continuă într-o notă autoironică, artista întorcându-se spre cameră și exclamând: vai, vai, chiar eu sunt acum. O trimitere la documentarul său din 2024, Aceasta sunt eu acum.
0: Aquarel FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre. Profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu, cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.
2: Stada Gheorghe Asachi din centrul Chișinăului va intra în reparații. Anunțul a fost făcut de Primăria Capitalei, care a precizat că lucrările vor viza trotuarele, spațiile verzi, iluminatul public și carosabilul pe tronsonul cuprins între strada Grenoble și Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladin. Primarul Ion Cioban a declarat că proiectul este unul complex și prevede reabilitarea trotuarelor pe ambele părți ale străzii, amenajarea spațiilor verzi și a locurilor de parcare, precum și instalarea mobilierului urban. Totodată, partea carosabilă va fi asfaltată, iar în cadrul proiectului urmează să fie reabilitate și arterele de legătură dintre șoseaua Hângești și strada Gheorghe Asachi din apropierea liceului teoretic Mihai Viteazul. Potrivit municipalității, strada Gheorghe Asachi nu a fost inclusă până acum în lucrări ample de reparație. Autoritățile menționează că proiectul face parte dintr-un program mai larg de modernizare a infrastructurii din cartierul Telecentru. În paralel sunt efectuate evaluări privind sistemul de evacuare a apelor pluviale din zonă, ceea ce impune la această etapă intervenția asupra carosabilului și infrastructurii adiacente. Încă o curte de bloc este în reparație. Este vorba despre adresa din strada Buiucani 6, unde sunt reabilitate căile de acces spre și dinspre curte și sunt amenajate și marcate locurile de parcare prevăzute în proiect. Continuă modernizarea bulevardului Yuri Gagarin. A început reabilitarea celelalte părți a zonei pietonale a bulevardului, unde vor fi amenajate trotuare noi, spații verzi și zone noi de parcare pe perimetrul gării feroviare. Este un proiect important pentru această zonă a orașului, care va îmbunătăți atât aspectul cât și condițiile de deplasare pentru pietoni și șoferi. Partea opusă a bulevardului a fost deja reabilitată, iar acum se intervine și pe acest segment pentru a continua modernizarea întregii artere. Totodată se repară capital și carosabilul de pe bulevardul Yuri Gagarin, la care deja se lucrează. Chișinăul celebrează arta, ediția aniversare Moldova are artă, Chișinăul are artă, revine pe 5 iunie. Pe 5 iunie, începând cu ora 17:30, Curtea Muzeului Național de Istorie a Moldovei va deveni pentru o seară un spațiu al artei și culturii. Primăria municipiului Chișinău invită publicul la cea de-a 5-a ediție a proiectului cultural Moldova are artă, Chișinăul are artă, un eveniment dedicat promovării și valorificării patrimoniului artistic al Republicii Moldova. Devenit deja o tradiție culturală a capitalei, proiectul reunește artiști consacrați, tineri interpreți și creatori de excepție, oferindu-le o platformă de promovare celor care contribuie prin talentul lor la dezvoltarea și îmbogățirea culturii naționale. Ediția aniversară va include un spectacol special susținut de Orchestra Municipală de Cameră Camerata Chișinău, sub bagheta dirijorului Alexandru Rotaru, alături de artiști îndrăgiți și tineri interpreți care reprezintă noua generație a culturii naționale. Printre invitații speciali se numără Adrian Ursu, Marina Dobrescu, Geta Burlacu, Elena Demircean, Aliona Triboi, Eduard Musteață, Valeria Pașa și Lila Solomei. Publicul va avea de asemenea ocazia să descopere și să susține tinerii artiști talentați, printre care Anastasia Popova, Carlos Roșca, Soledad Baciu, Nicol Gavriliță, Denis Vorună, Emilian Mungiu, Sofia Smirnov, Arina Slobăciuc, Maria Chetraru, Ilinca Zama, precum și formațiile corale Cristalini și Crizantemă. Programul va fi completat de o amplă expoziție de pictură și sculptură, care va reuni lucrările unor artiști plastici apreciați din Republica Moldova, printre care Iurie Matei, Ion Carchelan, Cristina Balan, Olivia Furtună, Inga Orehova, Anastasia Racovceana, Natalia Romanenko, Maria Sclare, Iuliana Kricevski, Olesia Muntean, Maxim Dobis, Sergei Kluciunkov, Maria Iuscaia, Vecislav Jiglitski, Tatiana Bazarova și mulți alții. Vizitatorii vor putea admira și achiziționa lucrările expuse, contribuind astfel la susținerea artiștilor locali și la promovarea artei contemporane din Republica Moldova. Prin promovarea și susținerea tinerilor artiști, proiectul contribuie la formarea unei noi generații de creatori care va duce mai departe valorile culturale ale Republicii Moldova.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarele FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.

0: publicitate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști: ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră: Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Adam Sandler a fost prezent la premiera mondială a filmului Office Romance, în care joacă soția sa, Jackie Sandler. Actorul de la Hollywood a atras toate privirile, așa cum se întâmplă deseori, dar de această dată a fost criticat pentru ținuta purtată. Imaginele în hanorac și pantaloni pe covorul roșu la premiera filmului a stârnit o serie de dezbateri. Pare să că propriul confort și stilul care îl definește a fost mai important pentru Adam Sandler și nu a ținut cont de eventualele critici, alegând să rămână fidel stilului său vestimentar. La polul opus, soția actorului a bifat doar rafinament și eleganță. Jackie Sandler a purtat o rochie neagră decupată în zona gâtului, asortată cu dresuri negre, pantofi cu vârf ascuțit. Pe covorul roșu s-a fotografiat alături de soțul ei și chiar le-a oferit celor prezenți un moment de tandrețe. S-au sărutat.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.
2: Ora după ora.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile cu RFM. Absolvenții clasei a noua din întreaga țară au fost testați la istoria românilor și universală, potrivit Ministerului Educației și Cercetării. Examenul a fost susținut de peste 32.000 de elevi. 6 olimpici au primit nota 10 din oficiu. În municipiul Chișinău au fost deschise 92 de centre de examene pentru 9.468 de candidați. În următoarea săptămână, absolvenții de gimnaziu vor susține alte două examene din cadrul sesiunii naționale. Pe 8 iunie este programată proba la matematică, la care sunt așteptați peste 34.000 de elevi. La 11 iunie va avea loc examenul la limba de instruire. Sesiunea se va încheia pe 15 iunie cu examenul la limba și literatura română pentru elevii din clasele minorităților naționale. La această probă sunt înscriși 7.092 de elevi. În total, în perioada 4-15 iunie, peste 34.000 de elevi vor susține examenele naționale de absolvire a gimnaziului. Ministerul Educației precizează că la fiecare disciplină câte 6 elevi vor primi nota 10 din oficiu în baza performanțelor obținute la Olimpiadele Republicane din acest an. O schemă de corupție care ar fi influențat atât rezultatele examinărilor medicale, cât și deciziile privind încorporarea militară a fost dejucată într-o instituție medicală din raionul Iedineț. Centrul Național Anticorupție și procurorii din Bălți documentează o rețea de corupție sistemică în cadrul Centrului de Sănătate Iedineț, având drept scop influențarea rezultatelor examinărilor medicale pentru obținerea statutului de inapt pentru serviciu militar. Un medic oftalmolog este bănuit de trafic de influență după ce ar fi pretins și primit bani de la un cetățean, susținând că poate interveni pe lângă persoane publice din cadrul centrului militar teritorial Iedineț. În schimbul remunerației ilicite, acesta ar fi promis tânărului să fie declarat inapt pentru înrolarea în Armata Națională. În timpul investigațiilor, oamenii legii au identificat și alte episoade suspecte, ceea ce a dus la inițierea încă 3 cauze penale pentru corupere pasivă. Medicul a fost reținut pentru 72 de ore. Ofițerii CNA au efectuat percheziții mai multe birouri ale instituției medicale, precum și la domiciliile a 4 persoane vizate în dosare, inclusiv la o asistentă medicală suspectă de implicarea în extinderea și primirea mitei de la pacienți. Femeia este cercetată în stare de libertate. Peste 3.000 de persoane din capitală au solicitat asistență antirabică pe parcursul anului trecut după ce au intrat în contact cu animale care pot transmite rabia sau au fost atacate de acestea. Ludmila Luncu, specialistă în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, atenționează populația să evite contactul cu câinii fără stăpân și să nu încerce să-i hrănească sau să-i mângâie, întrucât comportamentul acestora poate fi imprevizibil. Proprietarii animalelor de companie sunt îndemnați să respecte calendarul de vaccinare și să solicite consultul unui medic veterinar în cazul apariției unor simptome de boală. În cazul unei mușcături sau al unei zgrieturi, rana trebuie spălată imediat cu apă și săpun și ulterior dezinfectată. Aceste măsuri pot reduce semnificativ riscul de infectare. Vaccinarea antirabică este gratuită în Republica Moldova și poate preveni dezvoltarea bolii dacă este administrată la timp. Persoanele agresate de animale sunt îndemnate să solicite de urgență asistență medicală, iar medicii vor stabili necesitatea vaccinării și schema de administrare. Rabia este o boală virală gravă transmisibilă de la animale la oameni. Virusul se transmite de regulă prin mușcătura unui animal infectat și afectează sistemul nervos central. Perioada de incubație poate varia de la 10-14 zile până la câteva luni. Vaccinul trebuie administrat înainte de apariția simptomelor, deoarece ulterior nu mai este eficient. Odată instalate simptomele, boala este aproape întotdeauna fatală. Agenția Națională pentru Sănătate Publică susține că prezența animalelor fără stăpân în localități favorizează circulația virusului rabic și sporește riscul de infectare pentru populație. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 10 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 28 de bani. Meteo. În acest weekend, vremea în capitală va deveni instabilă, fiind marcată de ploi și o scădere treptată a temperaturilor. În timp ce sâmbătă valorile termice rămân ridicate, duminică atmosfera se va răci simțitor. Sâmbătă cerul va fi predominant noros, în timpul zilei sunt prognozate ploi ușoare de scurtă durată. Noaptea instabilitatea crește și se vor semnala averse mai consistente. Maxima va atinge 27 grade, iar minima nocturnă va fi de 18 grade. Duminică instabilitatea atmosferică se accentuează, sunt prognozate ploi pe parcursul întregii zile sub formă de averse însoțite izolat de descărcări electrice. Maxima va scădea până la 24 de grade, iar noaptea temperatura va coborî la 16 grade Celsius. Vântul va sufla dinspre sud-vest cu viteze moderate. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: sănătate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

până la sfârșit. Tot ce-a fost cândva perfect, un perfect greșit.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acolo FM. Absolvenții clasei a noua din întreaga țară au fost testați la istoria românilor și universală, potrivit Ministerului Educației și Cercetării. Examenul a fost susținut de peste 32.000 de elevi. 6 olimpici au primit nota 10 din oficiu. În municipiul Chișinău au fost deschise 92 de centre de examene pentru 9.468 de candidați. În următoarea săptămână, absolvenții de gimnaziu vor susține alte două examene din cadrul sesiunii naționale. Pe 8 iunie este programată proba la matematică, la care sunt așteptați peste 34.000 de elevi. La 11 iunie va avea loc examenul la limba de instruire. Sesiunea se va încheia pe 15 iunie cu examenul la limba și literatura română pentru elevii din clasele minorităților naționale. La această probă sunt înscriși 7.092 de elevi. În total, în perioada 4-15 iunie, peste 34.000 de elevi vor susține examenele naționale de absolvire a gimnaziului. Ministerul Educației precizează că la fiecare disciplină câte 6 elevi vor primi nota 10 din oficiu în baza performanțelor obținute la Olimpiadele Republicane din acest an. O schemă de corupție care ar fi influențat atât rezultatele examinărilor medicale cât și deciziile privind încorporarea militară a fost dejucată într-o instituție medicală din raionul Iedineț. Centrul Național Anticorupție și procurorii din Bălți documentează o rețea de corupție sistemică în cadrul Centrului de Sănătate Iedineț, având drept scop influențarea rezultatelor examinărilor medicale pentru obținerea statutului de inapt pentru serviciu militar. Un medic oftalmolog este bănuit de trafic de influență după ce ar fi pretins și primit bani de la un cetățean, susținând că poate interveni pe lângă persoane publice din cadrul centrului militar teritorial Iedineț. În schimbul remunerației ilicite, acesta ar fi promis tânărului să fie declarat inapt pentru înrolarea în Armata Națională. În timpul investigațiilor, oamenii legii au identificat și alte episoade suspecte, ceea ce a dus la inițierea încă 3 cauze penale pentru corupere pasivă. Medicul a fost reținut pentru 72 de ore. Ofițerii CNA au efectuat percheziții mai multe birouri ale instituției medicale, precum și la domiciliile a 4 persoane vizate în dosare, inclusiv la o asistentă medicală suspectă de implicarea în extinderea și primirea mitei de la pacienți. Femeia este cercetată în stare de libertate. Peste 3.000 de persoane din capitală au solicitat asistență antirabică pe parcursul anului trecut după ce au intrat în contact cu animale care pot transmite rabia sau au fost atacate de acestea. Ludmila Lungu, specialistă în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, atenționează populația să evite contactul cu câinii fără stăpân și să nu încerce să-i hrănească sau să-i mângâie, întrucât comportamentul acestora poate fi imprevizibil. Proprietarii animalelor de companie sunt îndemnați să respecte calendarul de vaccinare și să solicite consultul unui medic veterinar în cazul apariției unor simptome de boală. În cazul unei mușcături sau al unei zgrieturi, rana trebuie spălată imediat cu apă și săpun și ulterior dezinfectată. Aceste măsuri pot reduce semnificativ riscul de infectare. Vaccinarea antirabică este gratuită în Republica Moldova și poate preveni dezvoltarea bolii dacă este administrată la timp. Persoanele agresate de animale sunt îndemnate să solicite de urgență asistență medicală, iar medicii vor stabili necesitatea vaccinării și schema de administrare. Rabia este o boală virală gravă transmisibilă de la animale la oameni. Virusul se transmite de regulă prin mușcătura unui animal infectat și afectat sistemul nervos central. Perioada de incubație poate varia de la 10-14 zile până la câteva luni. Vaccinul trebuie administrat înainte de apariția simptomelor, deoarece ulterior nu mai este eficient. Odată instalate simptomele, boala este aproape întotdeauna fatală. Agenția Națională pentru Sănătate Publică susține că prezența animalelor fără stăpân în localități favorizează circulația virusului rabic și sporește riscul de infectare pentru populație. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 10 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 28 de bani. Meteo. În acest weekend, vremea în capitală va deveni instabilă, fiind marcată de ploi și o scădere treptată a temperaturilor. În timp ce sâmbătă valorile termice rămân ridicate, duminică atmosfera se va răci simțitor. Sâmbătă cerul va fi predominant noros, în timpul zilei sunt prognozate ploi ușoare de scurtă durată. Noaptea instabilitatea crește și se vor semnala averse mai consistente. Maxima va atinge 27 grade, iar minima nocturnă va fi de 18 grade. Duminică instabilitatea atmosferică se accentuează, sunt prognozate ploi pe parcursul întregii zile sub formă de averse însoțite izolat de descărcări electrice. Maxima va scădea până la 24 de grade, iar noaptea temperatura va coborâ la 16 grade Celsius. Vântul va sufla dinspre sud-vest cu viteze moderate. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Este ora 22. Ora după ora.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
2: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Non-Stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
3: Produs în Moldova.
4: Vara e mai frumoasă.

0: august.
1: Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. La doar 5 ani a dat primele concerte pentru familia sa și apoi, ca elevă, a participat la diverse spectacole fascinând audiența. Mai târziu, Natalia Gordienko a luat trofei importante la festivalurile muzicale vestite și a dus faima Moldovei peste hotarele țării. În 2017, artista a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian.
2: Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarel FM. În doar câteva săptămâni, The Motans a înregistrat un record. Scopul bandului era să transmită emoții și vibrații care ajung la sufletul celui care îi ascultă. Mai departe, deja are loc un proces foarte subtil, în care fiecare om înțelege mesajul în felul său, așa cum are el nevoie, pentru că fiecare dintre noi are percepții și concepții diferite, spune Denis. Trupa a reușit în doar câteva săptămâni să strângă mii de admiratori de la noi, dar și de peste Prut. The Motans are o linie vestimentară pentru a se promova, dar și pentru ca fanii să le poarte numele în lume. The Motans au lansat o serie de tricouri și hanorace pe care sunt imprimate numele și simbolul trupei. Artiști de succes.

0: de fapt. Ce mănâncă suflet și îl scuipă în stomac. Ce mănâncă suflet și îl scuipă în stomac.
1: Vara e incendiară pe Aquarel FM.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical ce a fost lansat la Chișinău în 2012. După lansarea sa în România, formația a cunoscut un succes cu adevărat nemaipomenit și se poate lăuda cu colaborări incendiare alături de Ina, Delia, Antonia, etc. În 2017, Carla's Dreams a reușit să adune 1 milion de abonați pe canalul lor de YouTube. Canalul ocupă locul 2 în România la categoria artiști, pe locul 1 fiind Ina cu peste 4 milioane de abonați. Hiturile trupei au devenit renumite și peste hotarele țării, în special Eroina, care a ajuns și în fruntea topurilor din Rusia. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Este ora 2.
1: Ora după ora Aquarela.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM.